0: Docteur, miwa donwe mino wa ekwa so kwe miton le po gesi do bip radio di. Miwa sote miton men. Do bip radio di yo, mino mle mwye minan doje la jona no miye. E yi mon hon, mi se kwa adjok basa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. Adjok basa bip radio ton. Hon honton le ke no min, nou nou kon yi adjok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.

0: Mito, Miwa don we mino wa ekwa so kwe miton lekwo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, mino mle mwye mina do jela jona no miye. E yi mon hon, mi se kwa a jok basa miton. Alo, mi yolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jok basa bip radio ton. Hon hon ton leke no mi, nou nou kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.

Doctor, mi wa don we mi no wa eko a so kwe mi ton leko gesi do bip radio di. Mi wa so ten mi ton men. Do bip radio di yo, mi don wle wye mi nan doje la jona no miye. E yi mon hon, mi se kwa a jok basa mi ton. Alo, mi yolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jok basa bip radio ton. Hon ton leke no mi, nou no kan yi a chok mi ton le ton.

0: wa ilo mi do to wa ijiye vogbon jiwe mi ku do gbejina nu bip radio
1: bip radio do to mi ni sinku tonu kan we ko aton nu kondo ko kenfo

0: info, pipo radio, edo tu emine si kouton.
1: Mi we ala mi do yeni wa e. Zosu Patrick, Zopa.

dalo chinwi npon di siniye mo tokun gbe otan podo ya iru pe me ku we nwi mo pa mi on fe mo me ma si podo no vitan si opo e nwi mo npon gudo niye mo nko yen be do gudo do fu sare npon gudo ni.

0: mine si kouton.
1: Mwe djero toye, si gaho, do bip radio di.
2: Me kwen ganto so, do kouton nou si kame, bo wima, e na blo nou, a yi kongba mele ton wè khali, e men, mele ton wè yi fodo fili, e bo kwen jen na yi do mele si dandan chona yi blo, blo toye yon, e de tu entero men jele, senji ta fo wè, e de, don nou si de wè gosin, tokon la wasa, e yi kouton ton wè. Zande dimbo nou zande wa jenyon ali e bon to gansan zo atensin ogudo e na je nouveau bon mi na je gungbon dile e je khagbon e agro zangbla e lo fifo ntonton e me ya zo atole yo ide ohun na una Merci so e jawe kaka ja zang ban gosun za e meme ni ton yo mi na to entro me jile ali de la timbo gungbon ton ave o nume sirat sin khoyo de don we se de ton nou komito e jeji mi na so bo so da sin do propo mi tole Moje e yin mekholesin agbasa bayro sina khodo e bere jinja indo ogburun sa yo jidon yin duji no bo wa soda ide on ji fine e yin sen dodo itan yo e ibinado sen dodo basa e mbire to otan yi mi an se khodo apa ene olokwe u mi bole kudo gaedo hihoye mina to eton ali e gbon ali pe on tante e sonne buton do kuto nu sin o kan me fi kaka wa ije hailele do finele yo gbon ton ave o nu mi be sans tan go sunza e me mi ri to e kaka ija zan gbon go sunza ro po otan aso de ri we na wa ro fine bali yo e na injiro jiro tonu o mi o sirat sin ku yo ho moro mina to da zone u be sin o so e jawe unu glory devu devu mi na gbon to yo panu ko yi na ti bo khle khle mi we di bodo di ubonu mi mai mle ali mi na imre mle to bogu san simbole ale ko do bolo me wo mi se ho ine mi moro me jele mi do e tun tun to ali jinja lo po san pa ko je mi na no ti me mi do me jele fi mi ndu mi je mi le susi sin ko ko pe ko nu kan de kwaton nu kun lo po go de ne yo e go ro nu e da li yo jile e tun sin we pe pe ye me yan so atole yo e de wo una una so gbe mi tan wa se nu kun bo do ipon na ro e gbe san san gbe le ti me yo agro zan gbra me mi ni yo kaka bonu na yi po wo ina yin ofi foto bo mi na je gbon ji hun ye kan me mi ni din yo eyin do me jele mi je eyin ogbogbo ji eyin o sin amazon ton ne yo kuto ton mi na agbon bo na agbon pale de congress yin ogudo bo na yi e ha do adote hero hane o me fine pa chu na je sen gbasa jiro nu kan de bo na gbe kan do fi emi ko igbe enu mimo ene olorun odopuropo mitan le sia gosi apa ene okuyo mina to entero me jele o me hole sin agbasa bo isorote do bine to mitan me fi be gonu de me le san agbasa o se jiwe ide le ina no bo na wa nu bo ma ta fo sin do dun bine to oton e jia o ene kon bu yun la ola to teme teme so se do sin do basa bine to oton e gbe je pon so ne mi do gudu wa ine yo imoro iko ibi fi le hun ini zo mi po hun de kun yin do no e to teme teme le e u bo nu mina mo bo nu e je do kaka so ido li edu wansa yo edi me diyon hidale mo idi bu na tun le ina tu nungbon teme teme bo gan e ina dondo u gonu ene osi nu yo ina doyin o tun tun to mi o toko toko jen bu nde chibu on jen de yo bi pradio minando doi du sro ton sin le mon budo duduwe mi ato entero jo hui hui be mon bozan do bine to mi ton me fi bo e o chaki aton chaki wo e de ton jen yon e komon gafla gaton bo sin san we bo son san anan e fi foto chobo ina inde vo e koto yon e be san san be di yon e me e non zan o jo hui hui ne le e moro me jen hodo nu pe pe e ti imbo ti be bo cha aton be cha e ugbe ne yon e so di di we di yon so cha aton di bo hodi yon ama ya usan an azana bide me e na foto yo isan li jiwe cha ton bo cha wo ne opo e wa de ti so yin do sun san ro po re fi foto chu bo ina yin o fi foto gbere so yin mo odian a mo sun san ro po ton ene odian cha foto e je an de ton sin ogo me chu na yin onu mo yin o mu mo an to voto ine e pata alo kan pe do pro pa ton e ko bi le to mi ton me fi ne yo e kan e yin o pon tan ton pon wo ya lo pon ene gbe mi no hi ho e yo e gbon apa ine o ku ya mi se kerun ton modo mejele melodonatun doido sroton totali gbe 5 an medon mina ible unu mi ma ti me mino mejele cha uru 5 an medon ajo e eton diyan e don bo e don je ahi e yin khane o meton e me gbo si a soji e we ye modo mejele zo keke baja ju ne mina idida ble un donu kunu kun tanu e me e do gbo sa we po do gbo hotole po awon lesin to sin vi e we re zo keke baja ju o e ye me ya jo to e ku haji bokoro cha vi ton de mewe buna humbori do e yo buna e non cho e ya hine o yo e de le o yi moro meji ajo to ne ndo si en finene ida lo bo yi o uri uri to e ki je o go to me pepe yo cha vi e yo ro pasi pa tu ne yo e lo go to me bo yi o hui we to o di bua ka me mi le je lo po non le sin a lo be me ya on li sin vi yo e yo e iba ja ju ton bo yi o hui dun so to bo do a jama chi onu ye me e yi a wanzo a to e mbide to o to le yi go sin apane on pe yo onure nu achade eyin gan bodon do eyin ole democrate sinu e podo awon ta ton le po e de le iba jona gbe fi etan osulien kande kansu so ne mi do gudu why ne we to yin afone on di to bo si ku dogbe ni mi wa to entro men jele julien kande kansu o game we e ko de ro bine to mi to me fi bo pe we e we yin o si sa de to ro sesin ali nu bera su li video propo do to sin gba me mon boy ndi do togbon flagbe jiji iwe inu e inu bo kriye tu sin o gboro ba sa so sin ton bo bodo o tutan e pon we gbogbodo wi menu o meon eyin o se dodo bine to ton na che to ga ero to sin tanu e bo mi je mi su si sin ko ye ja dudu gbe a lo pe de sin ye kan meon e ran pon me yon kun ton mele e bolon si ko so ke ye e ne o sin le we julien kan de kan su ye wa en dudu to ra zanu kan nu kan ton e ya vi wo sun ko ya fo o kwa ton kun lo po go ton we le mi lo mi de su si jije sin ko duwe ye yin opwe wa ito me yin bevito le moro mejele miduna ido o beni boke swenu okwe e yin o wiwa toy mimo ene olonu o do propo o miton le do kan we kwa tonu kun lo po kenvo bip radio miton je o wa wiwe dalone nu gbame do hole kun yin o ho ho kwa lo chi me fi mi ga gbo bo mi aze gandi ton soro fer mi kuda jinjon kudo te no kudo toro bip radio miton jidan juro wa mi dogbe na jija miton ni isa ito bonu eso

0: wa ilo mi do to wa ijiye vogbon jiwe mi ku do gbejina nu bip radio
1: bip radio do to mi ni sin ku tonu kan we ko atonu kondo ko kenfo mi boku do to do me